0: Du har gift, du har vi god.
1: Ja, enn du har?
0: Nei, du,
1: har du nok min folk?
0: Vi behøver ikke å rippe seg alt for mye opp I dag, men jeg populær, jo.
1: Ja, du vet, jeg ikke utseende, vet du.
2: Du populær på din måte, du vet du.
0: Ja, da. Ja. Jeg har jo den der gitaren min igjen, da.
2: Ja, da. Alle har et eller annet, vet du.
1: Du har bilen din, da.
2: Jeg har bilen.
1: Den har gitaren, og jeg har utseende.
0: Likk kan det gå.
1: Likk er det, sånn.

tre plater fra 50-tallet har jeg plukket fram I dag også. Alle sammen fra 1958. Jeg starter med Everly Brothers, All I Have to Do Is Dream.

Det er ikke bare det at Simon Kleiveland tydeligvis har litt greie på bil. Den sangen han synger her, det om en Volvo 240-93 som han eier selv. Og da må man vel kunne si at han vet hva han driver med. Jeg skal fortsette med plater som fra 2024. Det var det denne Volvo 240 var, den til Simon Kleiveland. Luke Combs, han har en plate som heter Remember Him That Way.

Bolla, pinnsvinn, grynn. Helene Hare, sniff, nøtteliten. Trille måltrost, og så du da, og så du da, ja, ja da.

0: Ja, Nils.
1: Martha!
0: Ja.
1: Det er slutt!
0: Ja, slutt. Slutt! At jeg trengte å være sammen med seng, Nils! Jeg har så mange etter ferie! Åh, herregud!
1: Martha! Plato! Snu opp!
0: Plato? Nils, man, du må ikke...